0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Nu cred că există vreun turneu final unde la un moment dat să nu vină meciul despre care toată lumea spune că va fi egal, adică acea partidă în care fiecare combatant vrea să evită, din diferite motive, să câștige. La mondialul din SUA, Mexic și Canada, în zorii zilei de duminică, se va disputa această partidă. Algeria, Austria. De ce niciuna dintre echipe nu își dorește victoria? Vom răspunde la întrebare în a doua parte a ediției, când vom difuza și cântări creștine interpretate de Teodora Popescu. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine de această dată Livia Stăvaru, iar după revista presei vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: La Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară în perioada 25-27 iunie cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale organizate de Centrul de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală, REA, cu tema Femeile în comunități, patrimoniul cultural imaterial și transmiterea între generații. Evenimentul reunește cercetători din România, Ungaria, Serbia, Italia, Bulgaria și Peru, care prezintă studii dedicate rolului femeilor în păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Conferința este coordonată de etnologul Otilia Hedeșan, fondatoarea Centrului REA. Printre participanți se numără conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română de la Universitatea din Segedin, iar una dintre sesiunile de comunicări este moderată de profesor dr. Florin Cioban, conferențiar universitar abilitat la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. Programul include cercetări despre tradiții culinare, port popular, meșteșuguri și patrimoniul comunităților românești din Banat și Serbia, dar și un studiu dedicat practicilor tradiționale de producere a săpunului de casă în comunitățile românești și maghiare. Conferința se desfășoară în format hibrid și își propune să evidențieze rolul femeilor în conservarea patrimoniului cultural și în transmiterea tradițiilor către noile generații. Carnavalul de la Bela Țârcva, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii din Banatul Sârbesc, continuă până sâmbătă 28 iunie. Orașul s-a transformat în aceste zile într-o scenă în aer liber, unde au loc parade spectaculoase, concerte, reprezentații de teatru și dans, expoziții, ateliere de creație și numeroase activități pentru toate vârstele. Evenimentul atrage în fiecare an mii de vizitatori din Serbia, România și Ungaria, fiind un bun prilej de a descoperi farmecul Banatului istoric, o regiune recunoscută pentru diversitatea sa culturală și pentru conviețuirea mai multor comunități etnice. Pentru românii din Ungaria, carnavalul poate fi o destinație potrivită pentru o excursie de sfârșit de săptămână, mai ales că Bela Țârcva se află la o distanță accesibilă și oferă, pe lângă programul artistic, târguri de meșteșuguri, produse tradiționale și o atmosferă de sărbătoare. Carnavalul se încheie duminică, 28 iunie, iar organizatorii îi așteaptă pe vizitatori cu surprize și spectacole până în ultima zi a festivalului. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereghi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci. La Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice. Cursurile sunt acreditate, au o durată totală de 60 de ore și urmăresc aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură, identitate, cultură și civilizație românească. În cadrul programului au susținut prelegeri profesor dr. Florin Cioban de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dr. Eva Simon de la Facultatea de Pedagogie Juhász Gyula din Szegedin și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Componenta practică a cursurilor este coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Muncaci Mihai din Békéscsaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Jula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Muncaci Mihai din Békéscsaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.

0: prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi în general liniștită în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, însă nu sunt așteptate precipitații importante. Vineri, 26 iunie, soarele va domina cea mai mare parte a zilei, iar după amiaza se vor dezvolta trecători câțiva nori de tip cumulus. În estul regiunii nu este exclusă apariția unei averse de scurtă durată sau chiar a unei descărcări electrice, însă în majoritatea localităților vremea va rămâne uscată. Vântul va sufla din nord și nord-est, cu intensificări temporare, mai ales în câmpia de sud, unde rafalele pot atinge 40-50 de km pe oră. Indicele radiațiilor ultraviolete va fi ridicat în orele prânzului, astfel că este recomandată evitarea expunerii îndelungate la soare între orele 11 și 16. Sâmbătă, 27 iunie, vremea se va menține frumoasă și stabilă. Cerul va fi variabil, cu mult soare, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul din nord-est va continua să sufle moderat, cu unele intensificări în estul Ungariei, ceea ce va face ca temperaturile să rămână agreabile.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să răsfoim împreună numărul 26 al săptămânalului Foaia Românească, ediția care va apărea vineri 26 iunie 2026. Și în această săptămână, publicația Românilor din Ungaria aduce în atenție cele mai importante evenimente din viața comunității, de la actualitate și educație până la cultură, spiritualitate și tradiții. Să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru această ediție. Coperta este dedicată serbării de bun rămas de la Școala Generală Bilingvă Română din Michereci, un moment emoționant care marchează încheierea unui nou an școlar. Dincolo de imaginea de pe prima pagină, cititorii vor găsi numeroase materiale despre viața comunității românești din Ungaria, evenimente religioase, activități educaționale și manifestări culturale. Actualitatea aduce mai multe anunțuri importante pentru comunitate. La Michereci, Parohia Ortodoxă Română organizează sâmbătă 27 iunie întâlnirea copiilor la toacă, un eveniment menit să apropie tinerii de tradițiile ortodoxe. La Jula, pe 30 iunie, Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria deschide expoziția fotografică Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de Mihes Micloș. Tot la Jula, între 6 și 10 iulie, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești. Mai aflăm și că Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania scoate la concurs un post de profesor de matematică și fizică. Un subiect de mare însemnătate religioasă vine din Budapesta, unde la cimitirul Kerepesi au avut loc cercetări pentru identificarea moaștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna. A fost deschis cavou

merită pentru contribuția sa la păstrarea identității religioase, lingvistice și naționale a românilor din Ungaria. Pagina dedicată vieții creștine consemnează un botez nou testamental la Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, unde 4 persoane au mărturisit public credința lor. Este anunțat și evenimentul creștin Glorificat 2026, care va avea loc pe 5 iulie la Oradea Arena. De asemenea, cititorii află că platforma de resurse The Chosen, dezvoltată de Come and See, este disponibilă gratuit și în limba română. Din viața școlară, foaia relatează începutul probei orale a bacalaureatului la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula. Elevii claselor a 12-a susțin examenul la limba română și limba maghiară în fața comisiilor conduse de dr. Matei Ilono și Ciomoș Eivo. Tot aici găsim informații despre programul de tabere ARC 2026, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu înscrieri până la 26 iunie. Revista marchează și trecerea la cele veșnice a coregrafului și cercetătorului de folclor Timar Sándor, la vârsta de 96 de ani. Pentru românii din Ungaria, numele său rămâne legat de cercetările realizate în comunitățile din Aletea și Michereci, unde a cules și a valorificat dansuri și muzică populară românească. Un amplu spațiu este acordat săptămânii elevilor de la Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, desfășurată între 15 și 18 iunie. Programul a cuprins Ziua Limbii Materne, concursuri de cultură română, momente artistice, activități de protecție a mediului, întreceri sportive, filme și jocuri. Una dintre temele centrale ale numărului este finalul de an școlar. Foaia publică fotografii și listele absolvenților de la școlile generale românești din Ungaria: Aletea, Bătania, Chitichaz, Jula, Michereci și Săcal. Au absolvit 12 elevi la Aletea, 16 la Bătania, 18 la Chitichaz, 22 la Jula, 15 la Michereci și 7 la Săcal. Tuturor li se transmit felicitări și urări de succes. Educația preșcolară este prezentă printr-un reportaj despre copiii grădiniței române Lucian Magdu din Bătania, care au vizitat Casa Muzeu din Chitichaz și sălașul Steigerwald din Jula. Excursia, susținută de fondul Bethlehem Gabor, le-a oferit copiilor ocazia să descopere tradițiile, natura, animalele și viața rurală. La cultură citim despre seara literară Volumul la maxim, organizată la Segedin, la Institutul Cultural Român din Budapesta, filiala Segedin. Evenimentul i-a reunit pe scriitorii Cosmin Perța, Andrei Dojo și Horvat Benji într-un dialog moderat de Orcic Roland despre maturizare, identitate, limbă și spațiu cultural central european. Rubrica Nota Săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, propune o incursiune în istoria celebrului parfum Chanel numărul 5 și a creatoarei Coco Chanel. Textul urmărește povestea numelui, a brandului, a parfumului lansat în 1921 și a influenței sale asupra modei și culturii moderne. În pagina de programe, cititorii găsesc recomandările emisiunii radio O Voce Românească, difuzată zilnic între orele 16 și 18. În încheiere, numărul 26 al Foii Românești oferă imaginea unei comunități vii, cu școli care își sărbătoresc absolvenții, cu tineri implicați în tradiție, cu evenimente religioase și culturale, cu oameni premiați și cu memoria celor care au slujit patrimoniul românesc din Ungaria.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza, dragi ascultători, nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Buci, șefa catedrei de limba și literatura română din Segedin.

0: Vă mai amintiți de controversata sculptură Entropa? În anul 2009, o operă de artă a declanșat un scandal atât de mare la Bruxelles, încât unele țări au protestat oficial împotriva ei. Este vorba despre o instalație gigantică de artă contemporană, monumentală, o satiră vizuală care a folosit umorul negru parcă pentru a testa limitele toleranței europene. Numele acestei instalații multimedia era Entropa. Artistul ceh David Černý este autorul principal. El a creat o hartă uriașă a Europei în care fiecare stat membru al Uniunii Europene era reprezentat printr-un stereotip național. Opera tridimensională cântărea 8 tone și măsura 16 metri lățime și 16 metri înălțime. Era formată dintr-un cadru de plastic în care erau fixate piesele ce reprezentau țările. Multe dintre componentele hărții se mișcau sau emiteau sunete, lumini. De exemplu, fotbaliștii italieni alergau. Cimpoiul irlandez cânta. Pe mini-autostrăzile germane erau mașini care se deplasau. Scandalul provocat de lucrarea Entropa a pornit chiar de la conceptul reflectat în numele acesteia. Entropa este un nume satiric inventat de David Černý, combinând Europa cu legea a doua a termodinamicii, entropia. În fizică, entropia măsoară gradul de dezordine dintr-un sistem închis. Aplicat politic, Certi sugera că Uniunea Europeană este acel sistem care, în ciuda zâmbetelor oficiale, tinde natural spre haos din cauza stereotipurilor care încă separă țările și națiunile. Artistul a primit fonduri de la guvernul ceh, susținând că a colaborat cu 27 de artiști europeni diferiți, câte unul din fiecare țară a Uniunii Europene. În realitate, însă, totul era o farsă. Certi și câțiva colegi au realizat ei singuri întreaga lucrare. Opera a fost expusă la Bruxelles în ianuarie 2009, cu ocazia debutului președinției cehe a Consiliului Uniunii Europene. Opera de artă, Entropa, a pornit ca un proiect oficial, dar s-a dovedit a fi o spectaculoasă păcăleală artistică. Iată câteva detalii despre adevărata echipă de realizatori ai lucrării. David Černý, creierul operațiunii și copilul teribil al artei cehe, s-a născut în 1967 la Praga și este un sculptor faimos pentru abordările sale provocatoare, antisistem și pline de umor negru. Entropa nu este prima sa boacănă. În 1991 a fost arestat după ce a vopsit în roz strident un tank sovietic expus ca monument de război în Praga. O altă lucrare celebră a sa înfățișează doi bărbați din bronz care se ușurează într-un bazin ce are forma hărții Republicii Cehe. Filozofia lui Černý este că arta trebuie să provoace, să enerveze și să scoată publicul din zona de confort. Prin Entropa, el a vrut să testeze dacă Europa Occidentală mai are simțul umorului sau dacă corectitudinea politică a îngropat și autoironia. Coautorii secreți a instalației Entropa au fost Christoph Kintera și Tomáš Pospisil. Kintera este un artist vizual de top, specializat în artă cinetică și instalații electromecanice complexe. El a fost cel care a ajutat ca piesele hărții să prindă viață, să se miște, să lumineze sau să scoată sunete. Tomáš Pospisil este critic de artă și curator. El a fost arhitectul din umbră al textelor academice false și al profilurilor inventate, oferind întregii păcăleli credibilitate instituțională. Crearea unei armate de artiști fantomă e cea mai genială componentă a cazului. Cei implicați au inventat de la zero 27 de identități false. Au scornit nume de artiști cu rezonanță pentru fiecare țară membră în Uniunea Europeană. Le-au creat site-uri web oficiale și CV-uri artistice complexe. Au scris pliante și broșuri pline de un jargon artistic pretențios și absurd, explicând viziunea fiecărui artist în parte. De pildă, pentru piesa care reprezintă Italia cu un teren de fotbal, textul inventat spunea pompos că reprezintă un sistem autoerotic de spectacol senzațional fără un punct culminant la orizont. O prostie. Dar ce i-a motivat pe acești artiști cehi să construiască o asemenea păcăleală? Când farsa a fost descoperită, David Cerny a prezentat scuze oficiale guvernului ceh, care fusese pus într-o situație diplomatică extrem de stânjenitoare, și totodată a explicat succint motivul său. Zicea: ironia înseamnă libertate. Noi am vrut să vedem dacă Europa este capabilă să râdă de ea însăși. Privită de la distanță, instalația Entropa arăta în mare ca o hartă a Europei. Țările erau marcate cu niște piese ca un fel de machete, dar văzute de aproape, detaliile au declanșat instantaneu un incendiu diplomatic. Cerny nu a iertat pe nimeni. Suedia era un pachet de la Ikea care trebuia asamblat. Franța era paralizată sub o pancartă uriașă pe care scria grevă. Italia era reprezentată ca un teren de fotbal cu jucători care simulau faulturi dramatice. Danemarca era construită din piese Lego, iar Marea Britanie, mereu eurosceptică, era reprezentată ca un spațiu gol. Reprezentare care de altfel s-a dovedit o profeție bizar de exactă a ceea ce avea să devină Brexitul peste 7 ani. Adevărate cutremure au apărut însă acolo unde stereotipurile au atins nervi geopolitici sensibili. Germania apărea ca o rețea de autostrăzi care se intersectau, însă într-o formă ce amintea vag de o svastică. Olanda fusese înghițită de ape, iar din apă răsăreau minarete musulmane. Polonia ultracatolică era reprezentată de preoți care arborau un steag curcubeu. Cel mai dur protest oficial cu privire la produsul de artă Entropa a venit din partea Bulgariei. Această țară era reprezentată printr-o rețea de toalete turcești. Ambasadorul bulgar a fost atât de jignit încât a cerut acoperirea imediată a acestei bucăți de instalație care înfățișa țara sa. Pentru țările noastre, Entropa oferă un real material de reflecție, radiografiind obsesiile identitare și stereotipiile care ne definesc. Să privim mai întâi spre România. În viziunea cehului Cerny, țara apare redusă la un castel gotic în stilul celui din filmele cu Dracula, transformat într-un parc de distracții de un kitsch strident. Observația artistului în 2009 era că, din păcate, România rămăsese blocată pentru restul Europei într-o strategie de promovare a unui mit istoric, adesea falsificat, devenit un produs comercial de prost gust. Eu însă consider că situația s-a atenuat mult de atunci. Ungaria a fost reprezentată prin prisma clișeelor sale agricole și gastronomice. Era ca o structură formată imitând un fel de atom din pepeni și din cârnați. Cârnații și pepenii sunt văzuți de artistul ceh ca fiind mândria națională a Ungariei. Ironia lui Cerny constă poate în reducerea unei țări cu o istorie imperială la statutul de comuniune și de comunicare prin mâncare. Relația ungaro-slovacă, marcată istoric de tensiuni identitare, a fost taxată de Cerny într-un mod acid. Slovacia din Entropa seamănă cu un salam unguresc sau cu un corp uman înfășurat strâns și imobilizat cu o sfoară tricoloră din culorile roșu, alb, verde, adică steagul Ungariei. Dacă Ungaria și România au privit toată această reprezentare ca pe o glumă ieșită din comun și nu au inițiat niciun protest, oficialii slovaci, ca și cei bulgari, și-au manifestat viu nemulțumirea. Acum, reprezentarea Cehiei, țara natală a artistului și cea care tocmai prelua atunci președinția Uniunii Europene, constă într-un ecran cu LED-uri pe care rulau continuu citate eurosceptice ale președintelui ceh de la acea vreme, Václav Klaus. La scurt timp după scandal, guvernul ceh care finanțase proiectul a căzut printr-o moțiune de cenzură, iar David Cerny a demontat instalația înainte de finalul oficial al președinției, în semn de protest față de noul cabinet de la Praga. Instalația Entropa a rămas în istorie ca un act de gherilă artistică din inima Uniunii Europene. Dincolo de furia diplomaților, victoria instalației a fost că ne-a forțat să facem un lucru terapeutic, să privim adevărul în față și să râdem, dacă putem, de stereotipiile care se transformă, se modifică, dar nu dispar. Iar dacă sunteți doritori să admirați sculptura modernă Entropa, o puteți face în Cehia, la Muzeul Tehmania din Pâlzeni. Vă doresc drum bun până acolo și să auzim de bine.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Ediția 16-a Festivalului Părădăicilor de la Macea, județul Arad, se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Festivalul Părădăicilor 2026 este mai mult decât un eveniment. Este o celebrare a moștenirii culinare arădene, un omagiu adus meșteșugarilor și gospodăriilor din Macea, ale căror produse au cucerit nu doar județul Arad, ci și țara și străinătatea. Aici, părădăicile de Macea, recunoscute pentru calitatea lor excepțională, devin simbolul autenticității și al muncii grele din inima Banatului. Dacă ești în căutarea unei experiențe autentice, unde tradiția se întâlnește cu distracția, acest festival este locul potrivit. De la concursuri și ateliere interactive până la concerte folclorice și focuri de artificii, programul este gândit să îți ofere momente de neuitat alături de familie și prieteni. Putem citi în invitația la Festivalul Părădăicilor de la Macea.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: La Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară în perioada 25-27 iunie cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale organizate de Centrul de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală, REA, cu tema Femeile în comunități, patrimoniul cultural imaterial și transmiterea între generații. Evenimentul reunește cercetători din România, Ungaria, Serbia, Italia, Bulgaria și Peru, care prezintă studii dedicate rolului femeilor în păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Conferința este coordonată de etnologul Otilia Hedeșan, fondatoarea Centrului REA. Printre participanți se numără conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română de la Universitatea din Segedin, iar una dintre sesiunile de comunicări este moderată de profesor dr. Florin Cioban, conferențiar universitar abilitat la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. Programul include cercetări despre tradiții culinare, port popular, meșteșuguri și patrimoniul comunităților românești din Banat și Serbia, dar și un studiu dedicat practicilor tradiționale de producere a săpunului de casă în comunitățile românești și maghiare. Conferința se desfășoară în format hibrid și își propune să evidențieze rolul femeilor în conservarea patrimoniului cultural și în transmiterea tradițiilor către noile generații. Carnavalul de la Bela Țârcva, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii din Banatul Sârbesc, continuă până sâmbătă 28 iunie. Orașul s-a transformat în aceste zile într-o scenă în aer liber, unde au loc parade spectaculoase, concerte, reprezentații de teatru și dans, expoziții, ateliere de creație și numeroase activități pentru toate vârstele. Evenimentul atrage în fiecare an mii de vizitatori din Serbia, România și Ungaria, fiind un bun prilej de a descoperi farmecul Banatului istoric, o regiune recunoscută pentru diversitatea sa culturală și pentru conviețuirea mai multor comunități etnice. Pentru românii din Ungaria, carnavalul poate fi o destinație potrivită pentru o excursie de sfârșit de săptămână, mai ales că Bela Țârcva se află la o distanță accesibilă și oferă, pe lângă programul artistic, târguri de meșteșuguri, produse tradiționale și o atmosferă de sărbătoare. Carnavalul se încheie duminică, 28 iunie, iar organizatorii îi așteaptă pe vizitatori cu surprize și spectacole până în ultima zi a festivalului. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Micherechi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherechi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci. La Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice. Cursurile sunt acreditate, au o durată totală de 60 de ore și urmăresc aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură, identitate, cultură și civilizație românească. În cadrul programului au susținut prelegeri profesor dr. Florin Cioban de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dr. Eva Simon de la Facultatea de Pedagogie Juhász Gyula din Szegedin și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Componenta practică a cursurilor este coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Munkácsi Mihály din Békéscsaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Jula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Munkácsi Mihály din Békéscsaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi în general liniștită în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, însă nu sunt așteptate precipitații importante. Vineri, 26 iunie, soarele va domina cea mai mare parte a zilei, iar după amiaza se vor dezvolta trecători câțiva nori de tip cumulus. În estul regiunii nu este exclusă apariția unei averse de scurtă durată sau chiar a unei descărcări electrice, însă în majoritatea localităților vremea va rămâne uscată. Vântul va sufla din nord și nord-est, cu intensificări temporare, mai ales în câmpia de sud, unde rafalele pot atinge 40-50 de km pe oră. Indicele radiațiilor ultraviolete va fi ridicat în orele prânzului, astfel că este recomandată evitarea expunerii îndelungate la soare între orele 11 și 16. Sâmbătă, 27 iunie, vremea se va menține frumoasă și stabilă. Cerul va fi variabil, cu mult soare, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul din nord-est va continua să sufle moderat, cu unele intensificări în estul Ungariei, ceea ce va face ca temperaturile să rămână agreabile.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ascultați emisiunea în limba română. Nu cred că există vreun turneu final unde, la un moment dat, să nu vină meciul despre care toată lumea spune că va fi egal, adică acea partidă în care fiecare combatant vrea să evită, din diferite motive, să câștige. La mondialul din SUA, Mexic și Canada, în zorii zilei de duminică, se va disputa această partidă. Este vorba despre meciul Algeria-Austria din a treia etapă a fazei grupelor de la campionatul mondial. De ce niciuna dintre echipe nu își dorește victoria? Meciul va fi unul special din două motive, scrie pagina fanatic.ro, evocând și un meci disputat în urmă cu mulți ani. Cităm. Naționala africană are niște polițe vechi de plătit austriecilor, însă, dacă vor învinge, vor ajunge în ghearele Spaniei, încă din 16-mile de finală. Cu o etapă înainte de final, grupa G are deja o câștigătoare, fiind vorba despre Argentina. Naționala lui Messi și-a asigurat deja prezența în 16, iar selecționerul Scaloni va folosi cel mai probabil jucători de rezervă în meciul cu Iordania. În cealaltă partidă, Algeria și Austria se luptă pentru locul 2 și 3, iar o remiză le-ar califica pe ambele mai departe. Oricare dintre cele două echipe ar câștiga partida și ar asigura locul al doilea. Această poziție va aduce un duel direct cu câștigătoarea din grupa H, care se așteaptă să fie naționala Spaniei. În schimb, locul al treilea va aduce un duel cu câștigătoarea grupei D, care nu mai poate fi alta în afară de Statele Unite ale Americii. Prin urmare, meciul va fi extrem de interesant, întrucât nimeni nu și-ar dori un duel cu Spania în locul unuia cu Statele Unite ale Americii, cu toate că țara gazdă America a făcut jocuri bune până acum. Am încheiat citatul. Astfel, meciul programat în zorii zilei de duminică la ora 4, ora Ungariei, ar putea căpăta o desfășurare nedorită, în care niciuna dintre echipe să nu atace. Interesant este faptul că Austria a mai fost implicată într-un astfel de meci, iar Algeria a fost atunci victima partidei care a fost denumită rușinea de la Hion. Și despre cele întâmplate la Mondialul din Spania 1982 scrie Fanatic. Cităm. Dacă vreodată ați auzit de rușinea de la Gijón, trebuie să știți că este vorba despre un meci de fotbal din timpul campionatului mondial din anul 1982, găzduit de Spania. În acea partidă, ultimele meciuri din grupă nu se jucau în același timp. Însă acesta a fost momentul în care a fost implementată regula ce se folosește până în zilele noastre. Într-o grupă formată din Chile, Algeria, Germania de Vest și Austria, algerienii disputaseră ultima partidă și aveau 4 puncte după 2 victorii. La acea vreme se câștigau 2 puncte la victorie și o înfrângere, 2-1 cu Germania de Vest, 2-0 cu Austria și 3-2 cu Chile au fost cele două victorii. Golaverajul lor era așadar 0, iar Germania și Austria știau clar la 24 de ore după ultimul meci al Algeriei, 3-2 cu Chile, cu ce rezultat trebuie să se termine meciul lor direct, în așa fel încât ambele să meargă mai departe. Germania trebuia neapărat să câștige, însă Austria nu trebuia să piardă prea drastic, să nu cadă sub Algeria din cauza golaverajului. Hrubeș a marcat rapid în meci, în minutul 10, după care partida dintre cele două s-a transformat într-o tragere de timp evidentă și astfel cele două au mers mai departe, iar Algeria a fost eliminată, deși obținuse două victorii. După 44 de ani, africanii au șansa să își ia revanșa într-un meci direct contra austriecilor, însă o victorie ar însemna acum un duel cu Spania. Practic, Algeria și-ar săpa singură groapa dacă va vrea duminică 28 iunie 2026 să se revanșeze pentru nedreptatea care i s-a făcut în anul 1982. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, peste câteva minute vom continua să vorbim despre campionatul mondial de fotbal. Îl veți auzi pe Cristian Ardelean, un microbist din Chiticaz, care regretă că Ungaria și România nu s-au calificat la turneu.

0: care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă două se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la mondial?
1: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe. Eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
0: Turneul este găzduit de America, Mexic și Canada și știm că în 1994 tot în America a fost turneul și cred că ai amintiri despre cele întâmplate în 1994. Cum ți s-a părut turneul de acolo? Anturajul, atmosfera? O să fie și acum tot așa de frumos ca și în urmă cu mai multe decenii?
1: Gândesc că da. Atmosfera, organizația au fost foarte bine și gândesc că americanii vor face toate foarte bine.
0: Nu este deranjator că meciuri din cauza fusului orar o să fie aici la noi noaptea, la miezul nopții, sau mai multe meciuri vor fi atunci la ora 12 noaptea, la ora 1 noaptea, dar firește vor fi meciuri și la ora 8 sau 9 seara, dar atunci acolo în America înseamnă că meciurile încep la ora prânzului, la ora 12 ziua.
1: Da, dar cu asta noi n-avem ce face. Când se organizează acolo, atunci vor începe meciurile și noi care iubim fotbalul, ne sculăm și
0: ne uităm la aceste partide,
1: da.
0: Chiar și în timpul nopții. Din lotul Braziliei face parte și Neymar, un jucător pe care noi aici în Europa în ultimii ani

0: ani, poate nu l-am putut urmări așa ca și în urmă cu 5-6 ani până ce a jucat în Europa. Ai vreo echipă preferată cu care o să ții la acest turneu?
1: Ar fi bine echipa Ungariei să fie acolo sau România, dar alte echipe n-am.
0: Atunci ții pumnii pentru fotbalul spectaculos, să fie multe goluri. Și meciuri frumoase.
1: Da, așa e.
2: Ieri a început etapa a treia a fazei grupelor. La finalul celei de a doua etape, deja 7 echipe au fost calificate în faza eliminatorie a 16-milor de finală. Aceste echipe sunt următoarele: Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Argentina și Columbia. De asemenea, după a doua etapă a fazei grupelor, 5 echipe au fost eliminate din competiție și nu mai au matematic nici o șansă de calificare în 16-mile turneului. Aceste echipe sunt Haiti din grupa C, Turcia grupa D, Tunisia grupa F, Iordania grupa G și Panama grupa L.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Primul album al cântăreței de muzică creștină, Teodora Popescu, intitulat Zi de zi, a fost lansat în anul 2011 la Centrul Creștin Emanuel din București. Teodora Popescu a reprezentat atunci o nouă apariție în muzica creștină românească ca artist solo. Vă invit acum, dragi ascultători, să ascultați piesa cu titlul Între cer și pământ.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat 3 cântări creștine interpretate de Teodora Popescu. Primul album al cântăreței de muzică creștină, Teodora Popescu, intitulat Zi de zi, a fost lansat în 2011 la Centrul Creștin Emanuel din București. Teodora Popescu a reprezentat atunci o nouă apariție în muzica creștină românească ca artist solo. Ascultați emisiunea Limba Română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag al Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 9 ani, pe 1 mai 2017. Rămâneți alături de noi.
1: Despre români se spune că gândesc cu capul, țin cu inima, făptuiesc cu mâna. Dar despre sufletul lor ce se spune? Poate dacă am privit adânc în sufletul nostru, am reușit să descoperim un tezaur pe care nimeni nu îl poate lua. Este amintirea oamenilor dragi și a lucrurilor care tot de oameni ne amintesc. Acolo trebuie să fie o ie sau, mai precis, un ciupag, o cătrânță, un gaitan, un cojoc, un covor, poate, o cârpă, un cuțit cu mâneri de os, o strachină, un țoi pentru țuică, o ploscă cu flori pentru nuntă, un șiștar pentru mulți, o moară de apă, un război de țesut, o culă, o fereastră sau o ușă decorată simbolic, o icoană, un fluier. Toate acestea formează casa din inima noastră, țara din inima noastră, acea țară care nu poate fi întinată în vreun fel. Așa cum odinioară și sigur pentru mulți și astăzi nu putea fi întinată credința de 2000 de ani în Dumnezeu. În perioada în care analfabetismul era un fapt comun la nivelul maselor, oamenii semnau pe certificatul de naștere printr-un X, după care sărutau crucea în semn de recunoaștere a celor declarate. Iar astăzi, cei mai mulți jură cu mâna pe Biblie. Frumusețea din noi este reprezentată de amintirile care au darul de a ne face mai buni, mai toleranți, mai câștigați în ceea ce privește deschiderea spre această viață, în final. Un cântec în care sunt amintite trăiri din vremuri trecute legate de viața de atunci, dar care trăiri nu sunt cu mult diferite de cele de astăzi, vom asculta în începutul emisiunii un cântec al Nicoletei Voica, urmat de Iorgovan Frumoasă, Floare Cântă, Petrică Măsă.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 25 iunie. Nu cred că există vreun turneu final unde, la un moment dat, să nu vină meciul despre care toată lumea spune că va fi 100% egal, adică acea partidă în care fiecare combatantă vrea să evită, din diferite motive, să câștige. La mondialul din SUA, Mexic și Canada, în zorii zilei de duminică, se va disputa această partidă. Algeria, Austria. De ce niciuna dintre echipe nu își dorește victoria? La această întrebare am răspuns în partea a doua a ediției, când am difuzat și cântări creștine interpretate de Teodora Popescu. O știre v-a invitat și la Macea. Ediția 16-a Festivalului Prădăicilor de la Macea se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru, iar după revista presei am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Ediția de joi, 25 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hededuș Ianuș, operator de sunet și Ghimea și Erico, șef de producție. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Și în această ediție v-am pregătit subiecte diverse și interesante. Veți afla programul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 28 iunie, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante de limba română din Michereti. În continuare, vă invit să ascultați rubrica La sfârșit de săptămână. Pe parcursul acestei veri, vă vom aduce reportaje realizate la conferințe și evenimente dedicate patrimoniului, culturii și identității românești, surprinzând idei, experiențe și perspective care merită împărtășite. Astăzi vă invităm să fim împreună la conferința internațională Caleidoscopul Sufletului Feminin, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara, unde vom asculta prezentarea susținută de dr. Eufrozina Greonșnac, cercetător independent din Serbia, intitulată Simbol al trecutului păstrat între patru pereți, povestea unei informatoare. După acest reportaj, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La pas prin lume. Astăzi pornim într-o călătorie la Zalău, oraș aflat la poarta fostului Imperiu Roman, unde vom descoperi o istorie ce se întinde pe mii de ani și vom vizita Porolisum, unul dintre cele mai importante situri arheologice romane de pe teritoriul României. În final vom încheia cu rubrica Sport, clubul suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Adam Bauer. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Hegedus Janos. Dar înainte de a porni prin toate aceste subiecte, vă invit să deschidem împreună ediția de astăzi cu calendarul zilei 27 iunie. La 27 iunie 1921 s-a născut la Galați compozitorul Temistocle Popa, unul dintre cei mai apreciați creatori ai muzicii ușoare românești. A urmat conservatorul din București studiind vioara, pianul și compoziția, iar de-a lungul unei cariere de peste 6 decenii a semnat sute de melodii, muzică de film și spectacole de revistă. Talentul său melodic și rafinamentul orchestral l-au transformat într-unul dintre autorii preferați ai publicului. Temistocle Popa a colaborat cu mari interpreți ai scenei românești, printre care Margareta Păslaru, Corina Chiriac, Angela Similia și Dan Spătaru. Multe dintre creațiile sale au devenit șlagăre și continuă să fie îndrăgite de generații întregi. Pe lângă muzica ușoară, a compus muzică pentru teatru și film, dovedind o remarcabilă versatilitate artistică. Pentru întreaga sa activitate a fost distins cu numeroase premii și ordine culturale, iar numele său rămâne înscris între marii creatori ai muzicii românești. În memoria sa vă invităm să ascultăm unul dintre cele mai îndrăgite șlagăre ale muzicii românești, interpretat de Dan Spătaru, Trecea fanfară militară. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

După calendarul zilei și momentul muzical dedicat compozitorului Temistocle Popa, trecem la informațiile utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 28 iunie. Iată programul slujbelor din comunitățile românești din Ungaria, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante de limbă română din Michereci. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. Mergem mai departe și vă invităm, după o scurtă pauză muzicală, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână.

0: A venit momentul rubricii la sfârșit de săptămână. În edițiile din această vară vă invităm să ne însoțiți la conferințe și evenimente care aduc în prim plan patrimoniul, cultura și identitatea românească. Astăzi poposim la Timișoara, la cea de-a 11-a ediție a conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, un eveniment care de mai bine de un deceniu reunește cercetători din România și din străinătate pentru a pune în dialog istoria, tradițiile, literatura și patrimoniul cultural. Din bogatul program al conferinței am ales prezentarea susținută de dr. Eufrosina Greonșnac, cercetător independent din Serbia, intitulată Simbol al trecutului păstrat între patru pereți, povestea unei informatoare. Este o incursiune în universul femeilor care păstrează vie memoria satului românesc din Banatul Sârbesc prin costume populare, obiecte și povești transmise din generație în generație. Vă invităm să ascultați reportajul.
1: Bună ziua și mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră la această conferință la care am participat aproape de la început, cu mici excepții. Subiectul temei pentru ziua de astăzi este povestea unei informatoare și subtitlul, am zis așa, Simbol al trecutului încadrat între patru pereți. Povestea acestei informatoare este puțin mai atipică decât povestea standard a unei informatoare. De ce? Pentru că în perioada de cercetare legată de teza de doctorat, informatoarele au fost femei din mediul rural, din care unde trăiesc eu, care nu s-au mișcat de acolo, începând de la naștere până în momentul în care am stat noi de vorbă, dar și mai târziu, adică tot restul vieții. Astfel că sunt, fiind prezente în acel mediu, elementele și informațiile pe care le-au deținut din copilărie, le-au transmis mai departe copiilor și au încercat ca în mediul strâns al familiei să le păstreze. Această informatoare este puțin altfel. Născută în același mediu al Nicolințului, ea și-a petrecut viața, practic copilăria și prima tinerețe acolo, participând cu vârstnicile ei la toate fragmentele ce țin de o viață tradițională. Este prima generație care a absolvit școala cu 8 ani, dar aceasta nu înseamnă că nu a fost introdusă în viața de familie și în, nu numai legată de munca de fiecare zi, ci și de standarda pregătire a zestre pentru măritiș. Se căsătorește, dar fiind fată singură la părinți, își aduce ginere în casă și după ce apar cele două fetițe, pleacă în Germania. Și din Germania se întoarce abia la pensionare. Deci, efectiv, o perioadă de 40 de ani este absentă din tot ce este legat de viața tradițională a satului în care s-a născut. Dar conjunctura a fost de așa natură încât atât fiicele cât și mediul în care s-a reîntors i-a adus alături persoane care au avut o bunăvoință, o dorință de a pătrunde în secretele vieții tradiționale. Astfel, împreună cu un tânăr care a absolvit facultatea de farmacie la Timișoara și care, din dorința părinților, a terminat această facultate, el fiind foarte încântat de a face teologie, tot timpul, încă din copilărie, bunicii, bunicul și străbunicul, fiind foarte încadrați în viața tradițională, făcând parte din fanfară, având date, foarte multe date legate de evenimentele din Nicolinț. Deci, împreună cu el și alte persoane din localitate, au început o poveste foarte interesantă. Dar despre această poveste voi vorbi puțin mai târziu. Întâi mă voi referi la Silvia Pincu, născută în 1940, informatoarea mea, în calitate de informator. Noi împreună am, să nu zic un proiect, dar o tendință de proiect, de a ne preocupa de viața tradițională din Nicolinț, povestită de trei povestitoare. Dumnea ei, încă o vârstnică și o femeie care este cu 7 ani mai în vârstă decât ele, decât cele două. Cercetarea noastră s-a axat pe toate elementele vieții de zi cu zi, din momentul nașterii, logodnă, școală, logodnă, prinsul în horă, căsătorie. Și fiecare, e foarte interesant că trăind în aceeași mediu până la anumită vârstă, poveștile sunt foarte diferite. Fiecare își are propria poveste. Într-un fel se logodește Silvia, care este singură în familie, în alt fel se logodește Emiliana, pe care părinții, găsindu-se într-o situație mai precară, o duc într-o familie mai înstărită și în alt fel se căsătorește o altă tânără, din, să zicem așa, din dragoste, singură și alege, deținând cont de indicațiile părinților. Deci astea ar fi cercetările legate în care Silvia Pingu ne povestește viața ei. Alt aspect al cercetărilor, împreună cu studenții de la Facultatea de Învățători din Vârșeț, unde am fost profesor, am efectuat niște cercetări și împreună cu profesorul Eugen Cinci, coordonatorul nostru, legate de poveștile și jocurile copilăriei. Și eu v-am adus ultimul volum acestei publicat. Împreună cu studenții am cercetat în mai multe localități din Banatul Sârbesc, printre care și Silvia Pingu ne-a fost o informatoare. Am cercetat poveștile care le-au auzit ei când erau copii, poveștile de viață, pentru că există foarte multe vieți, povești care s-au întâmplat și din întâmplările și conjunctura în care au avut loc aceste întâmplări au devenit un fel de pildă de viață. De exemplu, ea ne-a povestit o poveste cu Virgeaua. Virgeaua este un bețișor rupt dintr-o creangă. Și povestea spune că împreună cu prietenele ei au rupt o creangă și au luat-o în mână și au ieșit la stradă. Și în momentul în care au ieșit la stradă, primul trecător care a trecut pe acolo a făcut-o ele o asociație cu cam cu cine ar putea ele să se căsătorească, cam în ce parte de sat, de unde vine bărbatul respectiv și cam așa stă povestea. Deci, acestea ar fi capitolele în care Silvia Pingu este informatoare. Cealaltă poveste se referă la modul în care a început să adune împreună cu băiatul acesta Cristian obiecte vestimentare. Cum au fost ei motivați de aceasta? Deci ăștia doi sunt Silvia Pingu la o vârstă așa și Cristian îmbrăcat într-o vestă pe care ei împreună au cusut-o după modelul pus, prezentat, adică el a învățat de la informatoarea mea, pe care doamna profesoară știe, Parascheva Cheia Valișan, deci el a fost o 2 luni de zile la ea, la instrucțiuni, cum să

obiecte în familie și sau le-au cumpărat sau au primit donații. Și pe urmă, cu aceste obiecte, au început să îmbrace păpuși în port tradițional, ceea ce este foarte caracteristic în localitățile din Banatul Sârbesc, mai ales în Nicolinți. Și în formătarea mea, Parascheva are o cameră plină, din păcate nu mai este în viață, plină cu diferite variante ale portului popular și sunt foarte multe variante, mai ales pentru femei, foarte multe. Variante pentru fată până la nu știu câți ani, variantă pentru fată prinsă jo, fată mare, variantă pentru tânără nevastă, variantă de toată ziua, variantă de orele de duminică, sărbători peste săptămână, în casă, de mers la piață sau în centru, de mers la hold, foarte multe variante, plus vară, iarnă, asta este categoric. Și primul lucru pe care ei l-au confecționat, l-au găsit și nu știu de unde, pentru că nu au vrut să-mi spună, sunt cele două cătrințe care au, chiar și menționat în ce perioadă, foarte vechi, i-a zis 1870-1880. Acum, cum s-au ghidat ei în căutarea acestor piese vestimentare? Au studiat fotografii vechi. Și din informațiile pe care le-am primit de la ei, străbunica acestui băiat încă mai purta cătrița asta din spate, care la Nicolinți nu se poartă de foarte, foarte mult timp. Dar ea în poză încă e cu cătrința din față și în spate o preg. Chiar și informatoarea mea mi-a povestit că bunica ei a purtat acel opreg care pe parcursul timpului s-a pierdut la Nicolinți, în satele de la Codru, încă se mai poartă. Următoarea piesă vestimentară este o vestă, tot așa, foarte, foarte veche, care s-a purtat, bărbații au purtat, nu femeile, bărbații la începutul secolului trecut, bărbații au purtat această vestă, în prezent în dans, la dansurile sau la... Nu se mai poartă așa ceva. Aceasta este o cătrință, noi zicem în graiul local, trucuită. Erau meseriași care se ocupau cu aceste, făceau aceste cătrințe. Sunt foarte puține să găsesc și ele se purtau, făceau parte din portul de zi cu zi, de fiecare zi. În casă, până după apă, se mergea cu ele, eventual până la magazin, la holdă. Se mergea cu aceste cătrințe, dar sunt foarte, foarte, foarte rare. Și încă două piese vestimentare pe care ei tot timpul erau pe teren, la Mărghita, în toate localitățile, care unde erau, cum am spus, femei în trecut căsătorite, că ele își duceau portul cu ele până nu s-au acomodat la noua situație. Dar e foarte caracteristic că, de exemplu, la Mărghita, la Barițe, Petrovăsâla, Seleuș și Alibunar, porturile sunt aproape identice cu mici variații. În partea stângă este o vestă. Ei zic că au achiziționat-o dintr-o familie care a avut grijă de vestitul cântăreț Traian Coracu. Este un cunoscut doinitor care a trăit la Petrovăsâla și ultimul interviu realizat cu dumnealui înainte de a pleca din lumea noastră l-am realizat eu în calitate de ziarist la Săptămânalul Libertatea. Din coace este o vestă făcută de ei. Deci, după modelele învățate de la o altă informatoare care atunci când ei au făcut-o, nu mai era în viață. Am încercat să nu lungesc povestea prea mult, să pun variantele, păpușile pe care ei le-au îmbrăcat în tradiționalul port nicolincean. Prima este un port de zile de sărbătoare, mai spre toamnă-iarnă, pentru bărbat cu șoare și cum se purta atunci. Dincoace este o fată mai tânără, dincolo tot pentru port de toată ziua. Prima păpușă este în tradiționalul port din zilele de duminică când se mergea la horă, cu cătrință lată în față, poale apretate și cu clini mari. Așa se mergea atunci. Femeie port de toată ziua, un bărbat care încă atunci încă mai purta șorți în față.
și o femeie

0: vârstă. Deci tânără femeie în doliu și o păpușă la care, fată tânără, copil de școală, la care Silvia a făcut și o poezie. Să vă citesc? În Grai Nicolician. Păpușică mică fată, ce frumoasă și îmbrăcată. Ai păpușii cu bujori și ștrinfii îți negrișori. Ai cătrință de cinari, ai poale și șupăgari, poalele-s cu clini mărunți, dar șupăgariul ți-a cusut. Ai prusluc făcut la brâșeț ca să fii de mare preț, ai și cârpă și propoadă să fii lumii tot mai dragă. Deci ea, efectiv, prin poezia pe care ea a scris-o, ne denotă modul în care ea a intrat cu tot sufletul în această poveste și fost bine pentru că la vârsta respectivă puține lucruri se mai pot face. Și vreau doar să amintesc că la fiecare manifestare pe care organizează Asociația de Femei din localitatea mea, dumneavoastră este prezentă cu standul, își aduce păpușile și un profil atipic de informator, realizările vestimentare bazate pe documente ale vremurilor trecute, fotografii, achiziționarea de piese vestimentare vechi de la familie din alte localități, care își trag rădăcina din Nicolinți, donate sau cumpărate, confecționarea de piese vestimentare după modelele originale, camera muzeu și de aici revine și titlul, că tradiția închisă între patru pereți din casa familiei și păstrarea obiceiilor și tradițiilor transmise tinerilor generații, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că este foarte greu zilele noastre să alimenți tineri care să se implice în astfel de cercetări. Vă mulțumesc!
1: Ați ascultat un reportaj realizat în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, o întâlnire care demonstrează că tradițiile, patrimoniul și memoria comunităților continuă să inspire cercetarea și dialogul cultural. Și pentru că programul conferinței a reunit numeroase comunicări valoroase, vă invităm să rămâneți alături de noi și săptămâna viitoare, când vom reveni cu un nou reportaj de la aceeași manifestare științifică. După o pauză muzicală, continuăm călătoria noastră prin istorie și patrimoniu în rubrica La pas prin lume.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: A venit momentul să pornim din nou la drum, în rubrica La pas prin lume, unde descoperim locuri care și-au lăsat amprenta asupra istoriei și culturii românești. Astăzi poposim în județul Sălaj, într-un oraș care, de-a lungul veacurilor, a fost martor al întâlnirii dintre civilizații și al unor importante transformări istorice. Este o destinație care îi răsplătește pe cei dornici să privească dincolo de prezent și să descopere poveștile ascunse în peisaj și în vestigiile trecutului. Vă invităm să pornim împreună într-o călătorie. Audiție plăcută!

De cele mai multe ori, atunci când vorbim despre marile momente ale istoriei, ne gândim la capitale, la cetăți impunătoare sau la locuri unde s-au purtat bătălii celebre. Există însă și orașe a căror importanță nu a fost dată de dimensiuni, ci de locul pe care l-a ocupat pe harta Europei. Un astfel de oraș este Zalăul. Aflat la poalele munților Meseș, într-un culoar natural care leagă Transilvania de Câmpia de Vest, el a fost, vreme de mii de ani, un loc de trecere, de întâlnire și nu de puține ori de confruntare între civilizații. Astăzi vă invit să descoperim povestea acestui oraș dincolo de imaginea lui contemporană. Vom călători în timp, din perioada primelor comunități preistorice, până la momentul în care Imperiul Roman ridica aici una dintre cele mai importante fortificații de frontieră ale sale. Este o istorie care vorbește despre oameni, despre drumuri și despre felul în care geografia poate influența destinul unui loc timp de două milenii. Istoria Zalăului începe cu mult înainte ca numele său să apară în documentele medievale. De fapt, dacă am putea privi aceste locuri așa cum arătau acum 6 sau 7 mii de ani, am descoperit că dealurile domoale din jurul orașului erau deja locuite. În timpul cercetărilor arheologice desfășurate în ultimele decenii, au fost descoperite unelte din piatră șlefuită, fragmente ceramice, vetre de foc și urmele unor locuințe care aparțin culturilor neolitice. Aceste descoperiri demonstrează că oamenii au ales să se stabilească aici datorită unui avantaj pe care natura l-a oferit încă din cele mai vechi timpuri. Poziția geografică. Valea Zalăului reprezintă unul dintre cele mai accesibile culoare de trecere dintre vestul și centrul Transilvaniei. Munții Meseș, care astăzi par mai degrabă un peisaj liniștit, au funcționat vreme de milenii ca o adevărată poartă naturală. Cine voia să traverseze această parte a Carpaților avea puține variante, iar una dintre cele mai importante era chiar cea care trecea prin apropierea actualului Zalău. Istoricii spun adesea că geografia este primul arhitect al unei așezări. În cazul Zalăului, această afirmație este mai adevărată decât oriunde. Orașul nu s-a dezvoltat în jurul unui zăcământ de aur, nici pe malul unui fluviu și nici în jurul unei cetăți medievale. El a crescut pentru că aici se intersectau drumurile. Primele comunități dacice au înțeles foarte bine valoarea acestui loc. Descoperirile făcute în zonă arată existența unor așezări prospere în care se prelucrau fierul și ceramica, iar obiectele de podoabă descoperite de arheologi demonstrează existența unor schimburi comerciale cu regiuni aflate la sute de kilometri distanță. Puțin își imaginează că înainte de apariția drumurilor moderne, tocmai aceste băi reprezentau adevărate autostrăzi ale antichității. Pe aici circulau turmele de animale, convoaiele de negustori și atunci când vremurile deveneau tulburi, armatele. Prima atestare documentară a Zalăului datează din anul 1246, când localitatea apare sub denumirea Villa Ziloc. Mențiunea vine într-o perioadă dificilă pentru întregul regat al Ungariei. Invazia mongolă din 1241 lăsase în urmă orașe și sate distruse, iar autoritățile încercau să reorganizeze administrativ teritoriile afectate. Este interesant faptul că Zalăul nu apare în documente ca o fortificație militară, ci ca o așezare civilă aflată într-un punct important de circulație. Acest lucru avea să influențeze întreaga evoluție. În secolele următoare, localitatea primește privilegii comerciale și administrative, iar târgurile organizate aici încep să atragă negustori din Crișana, Maramureș și centrul Transilvaniei. În fiecare săptămână, piața orașului devenea locul unde se vindeau cereale, animale, piei, unelte, vin și produse meșteșugărești. Breslele aveau un rol esențial în viața economică. Fierarii, cizmarii, croitorii, tâmplarii și cojocarii stabileau reguli stricte privind calitatea produselor și pregătirea ucenicilor. Printre mulți dintre locuitori, apartenența la o breaslă însemna nu doar un statut profesional, ci și unul social.
Un detaliu mai puțin cunoscut este că Zalăul nu a fost niciodată înconjurat de ziduri de apărare asemenea marilor orașe transilvanene. Lipsa unei cetăți nu a împiedicat însă dezvoltarea lui. Dimpotrivă, orașul și-a construit prosperitatea prin comerț și administrație, iar piața centrală a devenit inima comunității. Structura centrului istoric păstrează și astăzi această moștenire. Dacă privim planul orașului, observăm că multe dintre străzile principale urmează direcțiile vechilor drumuri comerciale. Este unul dintre acele exemple rare în care urbanismul contemporan păstrează aproape intactă logica unei așezări medievale. Dar oricât de interesant ar fi istoria Zalăului medieval, adevărata celebritate a acestor locuri începe mai bine de 1000 de ani înainte. La aproximativ 8 km nord-vest de oraș, pe dealul Pomet, se află Porolisu, unul dintre cele mai importante situri arheologice de pe teritoriul României și, în același timp, unul dintre cele mai bine cercetate orașe de frontieră ale Imperiului Roman. Astăzi, cei care ajung aici văd ziduri reconstruite, poarta monumentală a castrului și contururile unor clădiri din piatră. Însă, până în urmă cu puțin peste un secol, tot ceea ce se vedea era un câmp presărat cu blocuri uriașe de calcar. Localnicii știau că pietrele sunt foarte vechi, însă nimeni nu bănuia adevărata dimensiune a orașului ascuns sub pământ. De altfel, multe dintre blocurile de piatră au fost folosite de-a lungul secolelor la ridicarea caselor și gospodăriilor din satele învecinate. Primele descrieri ale ruinelor apar în secolul al XVIII-lea în rapoartele unor cărturari a Imperiului Habsburgic. Ei au observat existența zidurilor și au intuit că este vorba despre o fortificație romană. Cercetările sistematice aveau însă să înceapă abia în prima jumătate a secolului al XX-lea. Și fiecare campanie arheologică a adus o surpriză. Mai întâi au fost descoperite drumurile pavate, apoi templele, au urmat atelierele meșteșugarilor, locuințele, băile publice și anfiteatrul. Cu fiecare nouă descoperire devenea tot mai clar că Porolisum nu fusese doar un castru militar, ci un oraș în adevăratul sens al cuvântului. Arheologii estimează că doar aproximativ 20% din suprafața vechiului oraș a fost cercetată până în prezent. Restul vestigiilor se află încă sub pământ, ceea ce înseamnă că Porolisum continuă să ofere informații noi aproape în fiecare campanie de săpături. Puține situri arheologice din România mai au acest potențial. Porolisum nu a fost ales întâmplător pentru a deveni una dintre cele mai importante fortificații ale Imperiului Roman. După cucerirea Daciei de către împăratul Traian în anul 106, romanii au înțeles că apărarea noii provincii nu depindea doar de armate numeroase, ci și de controlul punctelor strategice. Iar unul dintre acestea era trecătoarea Meseșului. Inițial, aici a fost ridicat un castru din lemn și pământ, destinat trupelor auxiliare. În numai câteva decenii însă, construcțiile provizorii au fost înlocuite cu ziduri din piatră, iar în jurul garnizoanei militare s-a dezvoltat o adevărată așezare urbană. Orașul a devenit capitala provinciei Dacia Porolisensis și unul dintre cele mai importante centre administrative și militare ale nordului provinciei. La apogeul dezvoltării sale, istoricii estimează că aici locuiau aproape 20.000 de oameni. Pentru începutul secolului al III-lea, aceasta era o populație impresionantă. Ceea ce făcea însă Porolisumul cu adevărat deosebit nu era doar dimensiunea sa, ci diversitatea celor care îl locuiau. Inscripțiile descoperite în sit arată că aici erau cantoane, cohorte, auxiliare, recrutate din diferite regiuni ale Imperiului Roman. Printre ele se numărau soldați originari din Hispania, Britania și Panonia, dar și arcași veniți din Orientul apropiat. Toți depuneau jurământ de credință împăratului, însă veneau cu tradițiile, credințele și limba lor.
Astfel, pe străzile Porolisumului se puteau auzi latina, limbă oficială a administrației, dar și dialecte celtice, greaca vorbită în provinciile orientale sau idiomuri aduse de soldați din zone aflate la mii de kilometri depărtare. Pentru un loc aflat la marginea Imperiului Roman, diversitatea culturală era remarcabilă. Viața cotidiană era organizată cu aceeași rigoare caracteristică lumii romane. Drumurile erau pavate cu piatră, iar apa era adusă prin conducte ceramice până în cartierele orașului. Canalizarea evacua apele uzate prin șanțuri construite cu o precizie inginerească, care continuă să îi impresioneze pe specialiști. Unele dintre aceste canale sunt încă vizibile astăzi. În apropierea forului se aflau băile publice. Pentru romani, acestea nu reprezentau doar locuri destinate igienei, ci și adevărate centre sociale. Aici se discutau afaceri, se încheiau înțelegeri comerciale și circulau cele mai noi informații din provincie. Încălzirea se realiza prin celebrul sistem Hipocaustum. Sub pardoseală circula aer cald provenit dintr-un cuptor amplasat în exteriorul clădirii, iar căldura era distribuită uniform prin podele și pereți. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii de încălzire ale antichității și demonstrează nivelul ridicat al ingineriei romane. La Porolisum funcționau și numeroase ateliere meșteșugărești. Fierarii produceau arme și unelte agricole, olarii fabricau vase pentru uzul zilnic, iar bronzierii realizau obiecte decorative și accesorii militare. Descoperirile arheologice au scos la lumină matrițe, cuptoare și unelte care permit reconstituirea cu destulă exactitate a activităților desfășurate aici. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că multe dintre obiectele descoperite poartă ștampilele atelierelor în care au fost realizate. Pentru arheologi, acestea sunt echivalentul unei semnături și oferă informații despre proveniența produselor și despre legăturile comerciale ale orașului. Poate cea mai spectaculoasă construcție descoperită până acum este amfiteatrul. Ridicat inițial din lemn și refăcut ulterior din piatră, acesta avea o capacitate de aproximativ 5.000 de spectatori. Era unul dintre cele mai mari edificii de acest tip din provincia Dacia. Contrar imaginii populare create de filme, aici nu aveau loc permanent lupte între gladiatori. Majoritatea spectacolelor erau exerciții militare, parade, ceremonii oficiale și demonstrații de luptă organizate pentru populație și pentru trupele de garnizoană. Un lucru fascinant este acustica acestui amfiteatru. Specialiștii au constatat că forma eliptică și înclinarea tribunelor permit propagarea foarte eficientă a sunetului. O persoană aflată în centrul arenei poate fi auzită și astăzi, fără dificultate, în aproape toate sectoarele destinate spectatorilor. La fel de impresionantă este poarta principală a castrului, una dintre cele mai cunoscute imagini ale Porolisumului. Reconstrucția pe care o vedem astăzi s-a bazat pe cercetări arheologice minuțioase și pe analiza fiecărui bloc de piatră descoperit în sit. Scopul nu a fost realizarea unei replici spectaculoase, ci redarea cât mai fidelă a aspectului pe care îl avea fortificația în perioada sa de maximă dezvoltare. Privită de aproape, poarta impresionează prin dimensiuni, dar și prin precizia cu care erau fasonate blocurile de piatră. Fără utilaje moderne și fără ciment, constructorii romani au ridicat edificii care au rezistat aproape două milenii. Dincolo de zidurile castrului începea însă adevărata frontieră a Imperiului Roman. Porolisum făcea parte din ceea ce istoricii numesc astăzi Limes Porolisensis, un sistem defensiv alcătuit din castre, turnuri de observație, valuri de pământ și drumuri militare întins pe zeci de kilometri de-a lungul munților Meseș. Multă vreme s-a crezut că rolul acestui limes este exclusiv militar. Cercetările recente au demonstrat însă că lucrurile erau mult mai complexe.
Frontiera nu era un zid care despărțea două lumi, ci un spațiu al schimburilor economice și culturale. Negustorii puteau intra în provincie prin puncte controlate, unde mărfurile erau verificate și taxate. În schimb, administrația romană supraveghea atent circulația oamenilor și a bunurilor. Practic, Porolisum funcționa și ca un important punct vamal al provinciei. Tot aici au fost descoperite mai multe sanctuare dedicate unor divinități diferite. Temple închinate lui Jupiter, Liber Pater, Nemesis și Mitras demonstrează diversitatea religioasă a comunității. Fiecare soldat își aducea cu el credințele din provincia natală, iar autoritățile romane tolerau existența acestor culte atât timp cât era respectat cultul împăratului. Una dintre cele mai valoroase descoperiri este inscripția care amintește vizita împăratului Caracalla la Porolisum în anul 214. Vizitele imperiale în provinciile de frontieră erau extrem de rare și aveau întotdeauna un puternic caracter politic și militar. Faptul că un împărat roman a ajuns aici demonstrează importanța strategică a orașului în ansamblul defensiv al imperiului. După retragerea administrației romane din Dacia, în jurul anului 271, orașul a fost abandonat treptat. O parte dintre clădiri s-au prăbușit, iar piatra lor a fost reutilizată de comunitățile din împrejurim. Cu toate acestea, ceea ce a rămas sub pământ s-a păstrat surprinzător de bine. Astăzi, Porolisum este considerat unul dintre cele mai importante laboratoare de cercetare a civilizației romane din Europa Centrală și de Est. În fiecare campanie arheologică sunt descoperite noi fragmente de ceramică, monede, inscripții sau elemente arhitecturale care completează imaginea unui oraș aflat, odinioară, la marginea uneia dintre cele mai mari puteri ale lumii antice. Iar dacă prima parte a călătoriei noastre a fost dedicată începuturilor zalăului și moștenirii extraordinare lăsate de romani, în ediția viitoare vom descoperi orașul care s-a ridicat peste această istorie. Vom păși pe străzile centrului vechi, vom intra în clădirile care au dat identitate zalăului modern și vom cunoaște oamenii care au făcut ca numele acestui oraș să fie cunoscut dincolo de granițele sălașului. Până atunci, vă mulțumesc că ați fost alături de mine la o nouă ediție a rubricii La Pas prin Lume și vă aștept cu drag la următoarea noastră întâlnire pentru a continua povestea unui oraș în care fiecare epocă și-a lăsat amprenta. Aceasta a fost prima parte a călătoriei noastre prin Zalău, un loc în care fiecare epocă și-a lăsat propria amprentă, iar trecutul continuă să vorbească prin monumente și vestigii. Săptămâna viitoare vom reveni în același oraș pentru a descoperi alte repere care i-au conturat identitatea de-a lungul timpului și pentru a continua această incursiune într-o pagină fascinantă de istorie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: În continuarea emisiunii vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Adam Bauer.
0: Clubul Suporterilor.
2: Se desfășoară Cupa Mondială de Fotbal 2026. Multe dintre cele mai mari nume ale fotbalului nu sunt la turneul final din SUA, Mexic și Canada, care are loc în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Deși la turneu participă un număr record de 48 de echipe, unele națiuni puternice nu au reușit calificarea la cea mai importantă competiție fotbalistică. Printre aceștia se numără și Italia, quadrupla campioană, care lipsește pentru a treia finală consecutivă după înfrângerea suferită împotriva Bosniei la penaltiuri în finala play-off-ului din luna martie. Așa că vedetele Gianluigi Donnarumma și mijlocașul Sandro Tonali nu sunt la mondial. Două dintre cele mai decorate națiuni ale Africii ratează de asemenea Cupa Mondială, Camerunul, de 5 ori câștigătoare a Cupei Africane, și Nigeria. Vedetele Victor Osimhen și Ademola Lookman, desemnat fotbalistul african al anului 2024, vor vedea și ei campionatul mondial de acasă. Dar lipsește de la mondial și Soboslai Dominic. Și nu numai maghiarii spun asta. Vedeta echipei Liverpool și a naționalei Ungariei lipsește de la turneu chiar și după părerea argentinienilor. Aflăm din cartea bestseller a lui Luciano Vernice, o carte care a fost publicată și în limba maghiară. Volumul Diego din interior este scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Rezultatul este o carte extrem de personală, adesea emoționantă, uneori crudă și brutal de sinceră, cu povești și perspective rareori făcute publice. Într-un interviu exclusiv acordat paginii index.hu, autorul a vorbit despre Maradona, Messi și Soboslai Dominic. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi, dragi ascultători, despre volumul Diego din interior, care nu este prima carte în limba maghiară scrisă de unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din Argentina. Cele mai incredibile povești despre campionatul mondial, goluri murdare sau de ce joacă fotbal cu 11 contra 11 au fost de asemenea populare în Ungaria. Dar recentul volum se anunță cel mai interesant. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, povestește Luciano Vernice pentru pagina index.hu. Cită: cartea dezvăluie și secrete, precum faptul că golul care a devenit cunoscut drept mâna lui Dumnezeu la campionatul mondial din anul 1986 nu a fost o coincidență, deoarece Maradona era obișnuit să trișeze încă din copilărie. Cu toate acestea, autorul are și multe amintiri despre fostul geniu. În anii 1980, eu și fratele meu ne întorceam acasă de la discoteci în zori. În Buenos Aires, cluburile se închid de obicei în jurul orei 4 sau 5 dimineața și în loc să ne culcăm, ne așezam să luăm micul dejun în fața televizorului pentru a urmări meciurile lui Napoli, care erau transmise la televizor. Era pur și simplu imposibil să dormi când juca Diego. Cu toate acestea, fanii încă se ceartă și în ziua de astăzi despre care dintre cei doi eroi ai fotbalului argentinian este cel mai popular, Maradona sau Messi. Este o întrebare foarte controversată. Fotbalul este o pasiune și este de înțeles că fanilor mai tineri le place mai mult Messi. I-a încântat cu Qatarul, l-au văzut și pe Diego, dar pe videoclipuri și pe YouTube, știind dinainte cum se vor termina scenele și meciurile. Nu este același lucru. Diego și Leo au jucat după reguli diferite. Diego a fost literalmente dat afară de pe teren. Italianul Claudio Gentile a comis 200 de faulturi împotriva lui la campionatul mondial din Spania din 1982, dar arbitrul nu a acordat nici măcar un cartonaș galben. În zilele noastre, dacă te uiți numai la Messi, primești un cartonaș galben. Dacă te uiți din nou la el, ești eliminat. Mai mult, când Napoli a câștigat primul campionat, Diego era singurul străin din echipă. Messi juca pentru o Barcelona care era practic o echipă mondială, spune jurnalistul Luciano Vernike. Chiar dacă Messi ar conduce echipa națională către un al doilea titlu la campionatul mondial din America, nu este sigur că l-ar putea depăși pe Maradona în inimile tuturor fanilor argentinieni, spune autorul cărții Diego din interior. Printre tineri eventual, dar printre cei mai în vârstă, ca și mine, nu cred. Prima iubire nu se uită. Poți divorța și te poți recăsători, dar prima ta iubire este de neuitat. Ca să-i compari pe Diego, Pele și Messi ar trebui să joace în aceeași epocă, după aceleași reguli. Messi nu a primit acele faulturi dure pe care le-au primit Diego și Pele. Când Andoni Goicoechea i-a rupt piciorul lui Diego, arbitrul nici măcar nu l-a eliminat. Astăzi, Goicoechea nu ar fi doar eliminat, ci ar primi 6 luni de închisoare, spune jurnalistul care a retrăit toate cele 3 victorii ale Argentinei la campionatul mondial. Aveam 8 ani în anul 1978. Așa că nu am trăit-o cu prea multă pasiune. Am iubit foarte mult anul 1986, iar în 2022 am urmărit finala și loviturile de departajare alături de copiii mei. Să pot trăi acea finală de neuitat alături de ei, îmbrățișându-i, a fost cel mai frumos moment din viața mea legat de un meci al Argentinei. Cred că echipa noastră națională a devenit mai puternică în comparație cu ultimul campionat mondial din anul 2022. În cele mai recente calificări, Argentina a învins Brazilia cu 4-1, fără Messi. Pentru mine, cel mai important lucru este că echipa națională a Argentinei nu mai e dependentă de Messi, dar și așa poate câștiga vara aceasta. Luciano Vernike urmărește în mod surprinzător și fotbalul maghiar. Cunosc bine poveștile lui Puskás Ferenc, Tibor Zoltán și Kocsis Sándor. I-am văzut pe Nilo și Tibor și Fozekas László jucând. Îmi amintesc de golul lui Chapu, marcat împotriva noastră la campionatul mondial din 1978. Bineînțeles, îl cunosc și pe cea mai mare vedetă a maghiarilor din prezent, Szoboszlai Dominik, îl urmăresc în fiecare weekend. Fiul meu, cel mare, și cu mine suntem mari fani ai fotbalului englez. Nu ratăm meciurile lui Liverpool, Manchester United sau Chelsea, Londra. Szoboszlai este o vedetă uriașă, un jucător incredibil de tehnic și are șuturi de excepție. Îmi pare foarte rău că nu va fi acolo la campionatul mondial, în timp ce vor exista echipe naționale foarte slabe, ai căror jucători nici măcar nu se apropie de valoarea lui Szobo. Cred că ar forma o linie de mijloc fantastic, alături de Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Nicu Paz și Valentin Barcu. Din păcate, nu sunt capitanul echipei naționale a Argentinei și nu-l pot naturaliza peste noapte pe Szoboszlai. Spune autorul volumului, Diego din Interior, scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, a povestit Luciano Vernică pentru pagina index.hu.

0: Franța 2018 și Argentina 2022. De această dată, matematicianul german a venit cu o predicție neașteptată. Olanda va ridica trofeul la finalul turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada. Olanda ar urma să învingă Portugalia în finală, o altă predicție surprinzătoare pentru locul 2, fiind ignorate echipe precum Franța, Argentina, Spania sau Anglia. În plus, analiza acestuia ar include și câteva surprize pe parcursul competiției, inclusiv eliminări neașteptate ale unor naționale importante. De altfel, Portugalia a început cu un egal turneul 1-1 cu Congo. În faza grupelor, Lusitanii joacă încă cu Uzbekistan și cu Columbia. Până acum, Clement a bifat predicții corecte la precedentele trei ediții, 2014, 2018 și 2022. Cum funcționează analiza sa, spre deosebire de predicțiile bazate exclusiv pe performanța sportivă, Clement combină variabile statistici, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de câștig. De altfel, și Olanda, cu un egal, a început mondialul 2-2 cu Japonia, după care a bătut naționala Suediei cu 4-1. Doamnelor și domnilor, și în următoarea convorbire va fi vorba despre campionatul mondial. Împreună cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca am încercat să răspundem și la întrebarea care națională are prima șansă să câștige turneul din vara acestui an.
1: Pentru că suntem născuți în același an, dacă ne gândim bine, Ungaria a participat ultima oară la campionatul mondial când am dat bacul.
2: 40 de ani. Sincer, eu eram convins că la acest campionat mondial, care are pentru prima dată 48 de echipe, Ungaria se va califica, dar vedem cum într-o... Probabil că multă vreme o să țină minte ungurii cum au fost scoși.
0: Eu am impresia că, de altfel, echipa Ungariei acum ar fi meritată să participe la acest mondial. Cumva sorții n-au vrut să ajungă.
1: În legătură cu treaba aceasta, Europa are 16 locuri, mi se pare. Cel mai reprezentat continent totuși este Europa. Dar mie mi se pare cam disproporțional reprezentarea Europei, pentru că totuși Europa are 50 și ceva de țări. De exemplu, din America de Sud practic 3 echipe nu se califică din cele 10 și 7 se califică, și asta probabil că va aduce mult scăderea nivelului. De exemplu, din zona CONCACAF vor fi 6 echipe, din Africa vor fi 12 echipe.
2: Curaçao are e o insulă care face parte din regatul țărilor de jos. În total au 150.000 de locuitori și va avea o echipă la campionatul mondial. Dar în fotbal contează foarte mult tradiția. N-ai cum să te atingi la ea, de aceea este printre altele să discutăm și această listă a noilor reguli în fotbal, care la 40 de ani se introduce o nouă regulă.
0: Probabil o să fie multe meciuri mai plictisitoare pentru noi din acest punct de vedere, și totuși eu din acest punct de vedere aștept turneul să văd, cum să zic, confruntările școlilor, diferitelor școli. În ziua de astăzi avem acces la foarte multe meciuri și adevărul este că uneori m-am și săturat de meciuri să urmăresc de la început până la capăt.
1: Pe vremuri când campionatul mondial s-a organizat mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație, pentru că s-a organizat și în Africa, și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
0: Dacă a merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost
2: în Brazilia,
0: pe continentul Americii, când

0: Germania a câștigat în Brazilia. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa... 58. Când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial. Sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
1: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni. Nu știu, s-ar putea să fie, și atunci n-am vorbit încă despre Germania, care iar este o echipă foarte puternică. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma.
0: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
1: Crezi?
2: Anglia la ultimele competiții tot timpul a ajuns printre primele patru.
0: Și cu joc urât.
1: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.
2: Deși Maroc este cu Brazilia într-o grupă.
1: Eu cred că nici Brazilia nu va fi o putere.
0: Însă sunt curios în cazul Braziliei cum va funcționa cu Ancelotti.
2: Sau Norvegia, care este revelația Europei.
1: Da,
2: care
1: a
2: eliminat fără doar și poate Italia.

0: Paraguayanul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final al campionatului mondial de fotbal. Regula a fost introdusă de FIFA înainte de campionatul mondial din America de Nord, care a început pe 11 iunie și care va dura până pe data de 19 iulie, după ce Gianluca Prestiani, jucătorul echipei Benfica, și-a pus mâna la gură pentru a-l abuza rasial pe Vinicius Junior într-un meci din UEFA Champions League. Astfel, Forul Mondial a hotărât ca soluția pentru a evita astfel de incidente este ca jucătorii să nu-și mai acopere gura în momentul în care vorbesc cu adversarii, pentru că nu ar avea motive să recurgă la acest lucru. La discreția organizatorului competiției, orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu, se arată în comunicatul emis de organismul responsabil de legile jocului. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.
1: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde, No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
1: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că, practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
1: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Săptămâna aceasta se joacă deja meciurile din etapa a treia a fazei grupelor. În primele două etape s-au înregistrat mai multe surprize. De pildă, Spania a remizat 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. După două meciuri jucate, Turcia a și ieșit din competiție fără să marcheze. Japonia arată un joc frumos. Despre campionatul mondial de fotbal l-am întrebat și pe Virgil Oprea, un microbist din Segedin, cu care am stat de vorbă la startul turneului.
3: Pe 11 iunie a început campionatul mondial de fotbal cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. 104 meciuri o să fie.
4: Mamă!
3: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie, se desfășoară turneul cu 48 de echipe participante.
4: Nu-i rău într-un fel, că vezi fotbal și acolo vezi fotbal. Că e... Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să așa? E o mică republică din Federația Rusă.
3: E calificat.
4: Da, păi tocmai.
3: E calificată.
4: Deci aia am vrut să spun, nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am. Ei sunt în Asia, mi se pare.
3: Da,
4: nu?
3: Da, da,
4: în Uzbekistan, da. Kazahstanul, ăștia, știi?
3: Curacao e
4: nu,
3: acolo.
4: Da, și așa, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
3: Da, da.
4: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este...
3: Irak e acolo.
4: Iranul,
3: Iran.
4: Nu, Iranul cu Statele Unite.
3: Da.
4: Ce chestie. Ăia bombardează în război și aici își facă fotbal.
3: Da, da.
4: Dumnezeu
3: și,
4: știe.
3: Și aveți vreo echipă preferată? Sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
4: Nu știu ce să spun. N-am. Dar eu aș vrea să câștige, și nu știu dacă este, habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
3: Anglia.
4: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Facă fotbal curat, au și fani.
5: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu muzică.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Adam Bauer. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Ghime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba de beás, pantru lumecára. Bonazua szovegyei, dráguldon, Ilona misfata lutica. Astăzi povește vițahuză, numai puneți urece. Povastă. Noapte în pădure, dar acar în și fel și o sfătăit și nița s-o sculat. Pe numul dobăma ghiciști finși și câinile afară or fost pe udvar. Inca să nu fășeți foc, de parci să vede focul. Pe numul dobă așa vie, după lem, că ori sfârșit, n-or aflat pe nimeni, și luminii ma ori tricut, poce fi pășinii cotă, o s-o curcat, o șeva foarte mari baiare. Acu să fășeți foc, dacă îl vede focul, poce fi o vini aișe. Dar să nu vă fie frică, așa gândesc că copilăi și nicu s-o pierdut, și poate fi foarte ușciunit o fi, să fășeți o țărăzamă, și ne știe de când n-o mâncat. Nu haiți cum mă mirjeni, mult ori mers în păduri, pe când ori ajuns la râtul mare. Când cineva merge de noapte în păduri, bine face dacă face zai mare, că da nu va durie, poate să meargă dân care. Eu nu păie să gândem, și ar trebui și el să mușească. Până atâta să gânde, până aia i-a venit în fire. Unde ești? Asta ar fi mai bine mujit. Și muje pe totul feluri. Și cum ar fi ajutat? Și așa alătra ca când aia a zis și el, unde ești? Lasă cum, nu ajută. Zice Ionu și sunt urșit înapoi la el. Dar atunci se vede că cu fuga și cu mari urece vine lângă el. O stat în nencei și până atâta l-o pus cu nasul.

când or ajuns la foc și să vide și ni îsie pilul ochii stilit să mușească. Înșețușe, băiaș, s-a rupt afară de mâinile lui Ionu și a dat fuga la Nița. Nița maga l-a îmbrățat, o căptărit sus și l-a dus la foc. În brațe-i îl ringhitea pe fișurașcu și șeva, mândru câncic, îi pușmâie în ocei. Ce mândrâi, zice Ionu în maga el, și nu cearpă câncic o gândit. Acum e asta, că lunița perie, că și lunița paie bârnată-i ca cum a noastră, și fișurașcu asta n-are frică de e. Fișurașcu mniu, zice lucupilu, știu că șefe godi bulunzemi îți și de băiașii, dar noi n-avem de gândru, nu trebuie frică să ai de noi. Sorut pișorut, trebuie să ligăni cu doi crac, cât să nu fie mai mare bai. Mamu, așa o ceamă, foarte mândră povește știe, e ce-o-n liga să-și înșeliesc, dar poate fi foarte ciodura, dar după aie vii căpăta zamă. Nița oferi o misaie. De dimineața maga ce-n duși acasă, dacă vii zâși unde șăgeți și ții numile. Și dacă și aia vii povăsta cum ai chirilit așa de parce de acasă, aia bine ar fi, dar dacă n-ai de gând, nu trebuie. Așa sfătuie Nița cu copilul asta, ca când mafișor ar fi fost. Și de asta copilul în hugoiăire. Mult o prânz până mamu i-o tichirlit între boți pișorile. Dar ce e că asta o fi? Nița i-o spus. Fata maga tot lângă el a fost și îl îmbrățat-o. Zama foarte bună i-o fost și mai odată o șirut. Mamu maga o cimat lângă el cânie. Dragul meu, dragul meu, fără de cine ăsta iaca, arăta pe Ionu, n-ar fi aflat nici până de dimineața pe copilașcu asta. Când m-a mai bine să sânțe copilul upărât pe el, loții îl ceamă. Aha, gândea Ionu, atunci e asta mâși de noapte omini. Până acum în bătăne am șezut. Dar acum nu, că am mers în lume țara. Pentru și am mers în lume țara, că tata și ne omul de scris lui birou avea de gând să aducă acasă o mășcioară. Maga am zis acasă, mie nu îmi trebuie mășcioară, că foarte lotră îs. Sărac om de scris, când e cantionul, și poate să sânță, și o putut să sânță, și danu și acu sânță, că încă nu știe că copilul-i pe bună lucră-i. După aia maga pe mâșcioare s-o gândit cu mare frică, s-o uitat pe Nița și pe e o rămas oce. Cu sarave, n-o vezi, pentru asta am gândit pe aia. Șeferinca în ichere n-am văzut. Poate fi că în bătânea o fi hăltăzea și a fela crușii. Nici în chethei nu e fela. Nu știu unde îi chethei, dar poate fi nici acolo, zice Ionu. Foarte bun cui o adus omenii. S-or strâns una și or chistrit să lăbal gutește care i-ar trebui ișe, care acolo. Așa or făcut chițăgan și să nu vadă. Când or aligat afară cu ie, or pus retra lângă crușe. Doi vuniși or apucat acolo crușe. Ionu maga s-a urcat în cicie. No, puceți gândi, ieri și-a pătârnă pe asta o sceptat și dă de fuga. Când Ionu m-a sus o fost, un cui cu șucan o lovit în lontru în parce direct, dar așa

lovit-o, chit foarce băga seama și dăpaie o scosă afară. Acu o mers mai în jos și acolo o făcut baș un afel agoră. Când gata o fost iară să urcat sus și acu pe stânga parce o făcut o lovit în lontru cu ioala și o scos afară și o târâit afară. După asta maga o chistelit să lucri pe iemnu. Ateta, ateta, că dacă șiniva orice bine să uita, pucea să vadă ca când mâniile umire, pișorile locui, să vie acolo de parce, dacă bine să uita șiniva pe crușii. Zice Ionu, acum ar trebui să-mi ajutăți, că ar trebui să fășeni așa pe iemnul asta, că să nu să fie nici un sac în el. Când ce asta gata or fost, iară să urcat sus pe litră și unde au făcut goră, pe acolo au făcut un pic de goră. Mai mult, dar un pic de goră. Când gata au fost, zice oamenii, aici, în gori ieșce, ar trebui ceva, ceva roșu, ca când sânge ar fi acolo. Zice unul, îți aduc sânge de pui. Acum ai gândit, mă, și pe o dobă știi că neagră o fi. Nici fișceala nu a fost bun, că dai aia maga foarte roșu ar fi. No, atâta, atâta s-o gândit, până nu au zis cineva că a fel ar trebui și au mâncat-o pe fere și s-a făcut madă roșu. Și la asta ar trebui pe o puțin enf cu aia ce pui sus în gorile mișește. No, mai mulți înși au zis că cotă acasă așa știe că o fi. No, și s-o ori pornit. Până ăia, dar nu, acolo ori fost, eu nu iară o șezut jos la crușii și lucra cu cracuri emiș. Cavalul rotă o făcut în ei. O mers sus, înșit, păretă că dar nu nimeni nu o ține și pe stânga parcii o pus sus pe un cui țăcan și să uita cu înmirat, cu sărave. Când ori venit înapoi țăganii, ori făcut mai mulți înci în locuri e, ori pus sus și ori adus, ca când sânge ar fi. Dân jos mulți înci muje, mai pe aici, mai jos, mai sus, aici e pune, mai mult pune, nu pune atâta. No, odată numai ma, gata au fost. Toți jos au fost de pe litră și au luat-o de acolo și litra de la cruci. Să uita, să uita, baș afela îire, cum Ionu a zis. Așa să vide, chit numai cear locul îire acolo. Când l-au grupat și dacă veni să uită om, când s-o triit. Acu Ionu o luat afară de întarișcă două boți. În unul goră a fost hălalant maga scurță tăire. Așa de nu, pe două botă o putut una să bagă. Când una a fost botul pe cicie, o pus un fere. Botul asta cu fere o pus lângă crușe. Baș atunci o ajuns acolo popa. Dardă alucătană, zice. Cu dardă asta lor puns în coșci de unde sânge și apă o curat. Asta îi în scrisul al lui Ianuș. Scrisul asta maga acolo sus fășea cu cap la ierja bătârnă. Aia îi Nazareti Iezuș chiralul alușii două. Pentru asta l-a murit. Dar dacă mai bine vă uitați în biserică pe crușii și acolo puceți să vigheți. Puvastă. Pe margina o dat dragul domn un fișor. Zice tătăsu, ma ai crescut, duce și învață ceva lucru. Benii o pornit copilul cum mirge pe margina lui Păru,
s-a aflat cu un om. Întreba omul: ce coți tu, păaișe? Îmi cot ceva lucru să înveț. Noi eu ce-oi învăța, haide cu mine, fă și eu fac. Cu asta hap, or sărit în părou. Omul și ni dracu a fost lotărâit de la pișor în groapă în apă. Acolo îi rea, Doamne, o bătârnă, orice, pu ce să fie și tris de ai de zâlie. Întreba de la fișorul: ce coți tu aici? Am venit să învăț. Omul și ni m-a adus aici, au zis că trei ei trebuie să învăț. No, dar știeți, în aia dobă un an, trei zâlie au fost. O trecut un an, zice bătârna, dacă ce-o întreba omul și ai învățat, să-i zici: nimica, și am știut și aia am uitat. Vineam dracu pe un an, întreabă: și ai învățat? Nimica, și am știut și aia am uitat. Cu asta dracu o mers. O trecut iară un an, iară așa au fost. Pătrilie an, zice bătârna, și acum așa să sfătești că atunci ce-o zvârli afară din apă pe margina. Vineam dracu, întreabă: ce ai învățat? Nimica, și am știut și aia am uitat. Op, îl căpăta și așa îl zvârlea din apă pe margină, că numai așa să nichie, ca o broască. N-a umers fișorul acasă. Întreba tată-su: așa ai învățat copilul meu? Mă-i dvividie, tata mea, du-mă în târg. Eu foarte mândru cal oi fi, mulțânci omini or vini să mă vadă. Tu dă-mă la un om găzdac pe mult bani, ce-ar sfora dân gâtum să nu dai. Aia zvârliești la pământ, benei. Copilul s-a întors pe capuș și s-a schimbat de un cal alb pe șefelinca om n-o văzut, așa de mândru a fost. Mulțânci s-au bucurat în el în târg. Un om găzdac și-l luat-o pe mult bani. Atunci tată-su o zvârlit sfoarea la pământ și copiluș în nencei îire. Pe bani u luat pământ aloturi și foarte bine custa. Copilul odată iar zășelu tată-su să meargă în târg. Dă-și, aveni ma destul. Nu-i bai, n-o benii, merge iară. Acu de ladă s-o schimbat, ce-ar, ce-e, nu a fost slobod să vândă tată său. No, cum o vândut lada, ce-e maga o zvârlit la pământ, copilul de purom s-o schimbat, omul găzdac maga de uloi, zbura de pe fișorul. Chiralița baș vide asta dă-n un bloc. Purombul o zburat pe mânai și virică o fost. Huhuloiu maga pe om s-o schimbat. Chirilița nu i-o dat viriga, o zvârlit la pământ. Fișorul de gru s-o făcut, dracu maga de vrabă. Chistilea să mănânci și să mânție, dar el de sub chirilița pișoarei o fost. Repi s-o schimbat pe mâță și hap o căptălită pe vrablă. Așa că tana de pe-n loc pe hailantă o mers și lângă un voivod foarte mărat. Cum să gândea, dar nu, nici nu s-a uitat pe el. Așe, mă, dă-și nu ce uiți pe mine, când eu mi-s hăl mai mândru băiaș în lumea țara asta. Iartă-mi, nu am știut că trebuie să mă uit pe cine. Și dar nu, m-am văzut și de la cine mai mândră fată. N-apu adă-mi de țigancă. A foarte de pace șadie, nu-i bai. Îți dă și gode și trebuie, numai adă mai ișe. Acu a fost în gând mare cătana, trei zi și trei noapte să gânde și să facă. No, atunci ai zis lui voivodul că-i trebuie o afela făcătură cu și poate să meargă pe apă mare, pe hailantă parce. Așa să facă, chit așa să vadă ca când o companie ar fi. Fie trei, patru culibă pe e, trebuie mai bufi, nischeliem, și urât mare. Benei, mult băiaș o lucrat, tri ei pe asta, pe când gata au fost. Atunci o mers pe făcătura asta, țăganș, fece, țăgani, fișor, copii. No, așa s-o pornit.
Când pe mult după au ajuns la marginea alui apa mare, cătana o legat afară pe făcătura asta și o făcut foc părât și o chestilit să frigă carni. No, fata mândră o mirusat în livicu și tăgea fugă la mumă sa să zică că frige undiva carni. Ai, oi, fata mea, ahait cu tâni, doar nu da și noi doi, trei bucutură, că n-ai văzut ma carni de 4-5 lună. Ori mers, că ta n-ai o dat loc și carni fript. Da, atunci, și o ligat-o de la margina pe făcătura aia și da nu pe apă mare mirge. Fata au gândit că o rătășit când cătana i-a spus unde are de gând să ducă de țigancă. No, dar nu bine ar fi. Da, e, da nu, forci săracă ei. Nu-i bai, haide numa. No, în toată noaptea cătana băga seama pe șicote. Odată o zburat lângă el doi corbi. Zâși unul, și bine ar fi dacă ne-ar prișipe țiganul asta, că dacă o duși pe fata la voivodu, un băiaș o aduși doi criștari de vin și dacă orbe, or muri. Ai oi, ai oi, alta sară iară vine corbi. Zâși ăla lant, bai o fi și pe aia noapte când voivodu cante o fi una cu fata, că o merge la ei șorcanu cu nouă cap și-l-iu amura. Dacă cătana prișepe și ai zis și o sfătui de așelu acarșini, petre o fi dă-n el. N-a ur ajuns la voivodu. Un țigan în mâna-i cu doi criștari vine. Ap, cătana i-o tăiat mânghe. De ce ai făcut asta? Întreba voivodu. Dacă tana nu zâșe nimica. De sara îi zâșe lui voivodu. Trebuie cu voi să mă culc. Atâta, atâta, chit voivodu s-o idizit. Da, și vine șărcanul cu capicii, dacă tana l-o tăiat jos. Dar șceaptă numai că un pic de sânge o căzut pe obrazul lui fata. Repe o linsă jos cătana. Dar baș pe asta s-o sculat sus voivodu. Așe faș mă, dacă tana n-o zis nimica. N-a benei, l-o făcut de slugai pe cătana. Cum trișe doba, i-o a născut lui fata un cupilaj mândru, dar voivodu n-avea rugoi. Adășe ai surutat-o pe țiganca. N-a benei, fir de fir și godea i-o părât cătana și pe când o sfârșit, de petră s-o făcut. Ai, țiganca-i în visul aia au văzut că dacă cu sânge al copilului l-o unge, s-o strii sus iară de țigan. L-o luat sângele lui copilui, l-o uns și iară țigan a fost. S-o pornit cătana de la ei. Cum mirge în pădure pe urât, l-o aflat pe copilașul. L-o dus acasă, de atunci toți custă, dacă nu or murit. Povastă. Peștea dă-n țigan. No, de atunci ma, cu mare voi mirge, cu mare șodă și cu râs pe acasă. Mă mumaga, ma forci își cipta pe ei. O țărășudă avea, așa zășe. N-am gândit că atâta dobă viți fi acolo. Numai daie n-am avut frică că cu voi o fost câinile. Și mamă lușim gutit pe câinile. Lușim gutit pe cumă. No, benii, zice Mircu, pe toată calie după mine au venit și mă bichie. Și pe mine mă bichie. Și pe mine maga nici nu am rămas înapoi, zășenița. Asta ai făcut. Asta am, zășe chici strinși. Rușin ar puce să ai viț, zășe mamă. Dreptul a avut. El știe ce-ar el, că trebuie să vieți înapoi repe. Și o îmbrăța lângă e pe câinie. N-avei mâncare, nici vin. I-am dus nu de mult apă. Arăta sus mamu pe ceceia lui casa. Nu știu ce să fac. Ar trebui să dăiem ceva mâncare. Am făcut o pâine. Dar așa goală nu pot să do. Dacă maga aia îi do,
lui țiganii și au rămas în traie și urge au adus nu de mult, aia nu destulă. Dacă cear lui fișor îi do, atunci noi o inflămânză. O pace fi, te iei în jos, o împui. Punem pe un tai și goie și o rămas în traie și o adus bolii. Zâșe, nița, cear lui doi copii să dăgeni, forci ori flămânzât, că foarte mult ai umblat. Ei acolo sus, mai mari fămiari. N-am gândit că atâta ori frași, că atâta ori puce să facă în atâta dobă. Eu nu m-am mulți rânduri o zis, m-a două rânduri am auzit clopocile de atunci, când o zis că de aici ma și el singure o puce să facă, noi nu trebuie ajutoare. Fișorii ei tânăr duinci și ar fi mers, dar bolii nu o lăsat. Aia au zis, până atunci o rămâni, până n-o fi gata, că așa trebuie să meargă acasă să-i zică lui Gârșe că gata aici ce e alu casa. Auzi, omul ăsta, Borba Balint, foarte bun om ăi. Urge, așa zice, că și mantia fel au fost. Până nou o chestiliță beie și acu a fel ar fi. Așa gândește, dacă Ioca, o cum zice Ionu, nu ar sfătuit cu el, cu ajutoare lui Anghei. Auzi, zice Nița, Mircu, aia un tribat de la mine, numis eu Anghei, aia o zis, că și harip am avut, până m-am culcat. Poate fi că un visat. Ați culcat, fata mea? Întrebam omul. Ce ai putut să facă când copiii au șezut lângă masă și au pus în nencele și au putut în cameră ochii stilitnița să-i povastă lui mamă și au fost părâtul Luteța. Cum au ajuns până acolo? O părât, dar o părât și goie. Și aia au zis că poate fi că asta nu chiar așa a fost. Poate fi de nor o venit elu asta. Drept are mamă când aia au zis chiteța în hugoi îi acum chit vede și bine îi e cu copiii și cu bărbatul. Mamă fășe cu cap și dar nu că voie o avut și mai ușodă o făcut. Nu v-am zis, am zis eu madănenci și ce iem nu poți bai să aive. Dragul dum o băgat sama pe ghida aie. Când mamă o vide că nici o cante să vuiești, după aie în șirială să vede pe obrazul să o râs, o râs sus și o îmbrățat-o. Aie ai gândit că dă-ntraie și mai povestat ce-ar aie m-a rămas în firie și eu fost cu ghida. Bulundușca mea, foarte drag mi-i de aie și ai pățit. Asta nu ce-ar așa au fost, anume că nu. Nița, chit nu o plâns, o rămas acolo la mamă, s-o pus capuș în umirei, în ochii maga, să vie lacrimea, să meargă, să rămâie. Până atunci pe asta să gândie, până nu a auzit doi glai. Onița, hai de aici, hai mănâncă, zice pe un glai fișorul și fata. Drag de ce e mi, nu mi nici o țără foame. Și de paie, a fela o făcut, chit nici mamă nu s-o gândit pe asta. Și goie și o rămas de mâncat, o pus pe un tair cu pâine una și cu doi cuțit. Și s-o pornit pe la casă la cicii. În custuș acudă zel și nu i-a fost frică să se uce în ochii lui fișorul. Doi fișori tânări au fost acolo, dar nu. Cum ar puce doi fișorul asta să gândească o să uce pe ea așa cum e, nu are de gând. Să vede dă-n șigurie, dă-n meșui, dă-n uitatui, că e ma lușinii va îi. Și-o ridicat sus capuș și așa merge.
El are doi copii. El are bărbat. El încă nu știe, dar el are. Mamă, numai să uita. Ai, ui, doamnea mea, să uitați sus pe nor. Îți mulțumesc din izomniu, zice. O șezut jos în scoanul tăligănat și încă nu făcut și-o luat în brață când e.